goli mbili kwa zero kwa yai. Goli mbili kwa yai. Lakini Belgique ilienda wayaza goli mbili. Goli mbili haraka haraka kabisa. Na kisha wakaenda wachapa penalti mu prolongation.